sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen, Opera

sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen, Opera

sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.